0: leshome le metso supileng metso ya rona re ya re lebile hantle hore nyane ya bone ha ile twe ha ile twe
1: ga ke di ana
0: ha ile twe
1: ka re ga tole ka magete
0: ka ofela
1: ka mapa ka go ke go pa tsagala sa ka ke di aka
0: eh yanda
1: eh o ntse re ya le moente selala ke nda de mo di tsane o tlo ka handa ja mo kwa
0: eh yanda
1: eh ha ha di aka ha ke tse ha ba molaetsa ha o so fete ntlogolo ya ha o mono mo ka o la teng ya ka ditile ga itse ya ka ha di le mafogo ka bo ha di ya ka tshimong
0: eh
1: o ska tlwela fela di jamabele o bane o tla gabela dipotso tse thata mme ebile o tla kwalwa nkgono o tla o beya fatshe ka maswabi a magolo ga itse ya ka ke utile ka mohala wa tšhitšhi kapo ka bokhutshwanyane le ha e so bewe ka kotloo go maitaboko otlhe kgaitsedi yaka mongadinoti ha sa le teng ka kwano ka lefatsheng le ka kwano leo rona le wena re ntse re bua ge le go lona ke mona mo kereng na ebe taba e jalo ha e se fitlhe ka ntlogolo ka wena ka mono ka moo lao le yang ka teng kgaitsedi ya ka bo mme thabaleng ya kalle ga ke tsebe ga e ba se ba etse ba bo mme tlamagana ore ngate senonnogi ga sa le teng ka kwana
0: ga e se fitlhe mona go nna moratiwa waka
1: oa kgaitsedi yaka ae ka matsatsi a mabedi a fetileng kgaitsedi yaka molaetsa o jalo ka kwano ka komiting ye golo la a fitlha jalo ka ge se dumelele go go fetile kgaitsedi yaka ke gola o ntse o feta fela ka marangrang kgaitsedi yaka ore ntate seno nno retlile ga e sale motho wa teng ka kwana kgaitsedi yaka ee atle ae ke a leboa kgaitsedi yaka ntse ke eletile ka tsebe wa tseba go eletsa go monate jwang kgaitsedi yaka le ore sebueng sa maitaboko kwa nta jaba-jaba fela mono kgaitsedi yaka ke mo mametse ke a leboa kgaitsedi yaka le ntate mogolo ke mo utlwile ga tlhaelela
0: ke lebuile wena kgaitsedi yaka
1: asmohe
0: le shume le metso e mene ke metsotso ya gona re lebile gantle gorenyane ya bone lona baratuwa ba ka le etsa tsena jwale le etsa jwang nna re tla fitlha goreng ya bosupa ga e letwe ntate
2: ka la garelo ka makgethe
0: ka o fela
2: jabaa ka go
0: ee
2: ntate ke gotane ke no kae ka solo maare sekumphagane ke ae so se naa ke ntompenša
0: ee ntate
2: ke kopa go letato janengwane eso
0: letato jaanong wena moratiwa waka
2: ee tabene go kgone tatai go kgone go phelwa ke sempego gono gale ke lela letato jane go kgone monate a o phuthilwe

0: Hi, Lebe.
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Ka o fela.
1: Ga tshwana sa kgomo.
0: Moratuwa wa ka.
1: Ntate ka gama koko nnela re tlala ka taba tse borutho. Hele. Go tle ntate senono re se le mofu. O ikule hantle taba.
0: Ke utlwile lerato la ka.
1: Ka be ke sheletse. Ke bile ke hopotseng kgone ka shotlwaneng ha o bina yane a ke palame ranger ke hopola a re ile kwana kgola kokong kwana nkgono a diroba a dirobokolola ha o shobone nkgono motlhang ono o tse ga a sena motlha o tla mo bone a gana ga ethola tinena e phetho sa tswa phetlho e le mothaitaratara ga kanampa mono teng a ya kanetse o na bila didietse le didietse kala ruka le go tsoma le didietse koe
0: a ka bankgono ya bagatse bo didietsa jwang
1: a kona ka ka fela ga a ka ba didietse ee ne ke kwe ke tshike ke re hebo ebe nna ntse o kwankgono
0: ona ke ena
1: se ke le tsela le bitsa ka ke mena ke tsa ma ke le ke ka sipanti ke mo siya ke na ya le tebele
0: ke le
1: bulela wena na ngwana nda wa ka
0: ke le bulela na mogatu wa wa ka
1: ya le bolile
0: thank you le gato la ka mena ke a tsamaya ke ya kerekeng e o re beile metsotsong e tsheletseng pele re fihla hantle horeng ena ya bokae pele re fihla horeng ya bone. Hi Letwe.
2: Hi Letwe. Ka ba tlo ba mo khate.
0: Ka o fela.
2: O se ja bana sa go rungwe le.
0: Eh ntate.
2: O phela lwa mme, manje kombetsa.
0: Ke phela ka mo ha ntate wena o phela jang?
2: Ka phela a di joke ntate, ka lo ya na se le, ke go pa le datu ya.
0: Le datu ja ntate.
2: A ke mbegelete yenne yenne ba lukile ba thabong ka mehla ke lete le nne ya ka lamba halaleri ke ya go yenne go tsamaya mehlaleng ya sefapano ke ya go nne go tsa ka tumelo go kopa tshwarelo ke ya go ntate mogolo seo ga ditswane wa motlhokwa ke go mme botsetsa sa bole selateng ka thaba tse ka ke go mme a phea mafisa dijo tse monnate ke go mme fa garotswane ke go nkgono mmaara ditlatho jane monga lapa lena ke go ntate mori wa lopalela sebakeng ke go ntate matlaselo sefumane o ka mogotlong ke go ntate a o tse fumana ditumisitse ke go ntate moalegomo ya difogeng ke go ntate bogale ke botswala le motho ke go nne letshwao la nepo ka bothabothe ke go tate motho a mo nagana ka tlego ke go ntate wa madiba thabente tlhotlhwane ke go ntate tšhena go ka maputse ke go nne setemo ditsetsi ya thiba ke go ntate mogolo tlhokomela re seke ka bana tseleng ke go ntate wa dibuka ke go ntate gale madi ao se ke go kgolo bophelo ke sepego ke go kgolo tatai ke ya go ya nkgono kgotsa ke le gela pholo ke go nkgono ka se o tsalang ke go nkgono galo ke lala o le tatho ke go mme nna ke a tsamaya ke ya kerekeng ke ya go ya bantsha ba elele talentete se ka tsaga yana a selele wena ngwanese he banna ke mang tate o yo ya go tlelang a go tlhelang ka metsi ya batang ka talentete senondogo mme
0: ntate modidietsane
2: ela o sa utlwale gantse ka nnete jale go na go kgathetse matsaba ile ya goko ga ka jale go tsamaya diphouta tsa thojane tse o etsewang haeba o jalo o ke banna ke mathata ngwaneso a se jao le oa mme
0: ke lebohile ntate tse bohloko ga di fele ka nnete tse bohloko ga di fele ho hang. Maila broko ha litwe.

0: mutu a unyo wa eso ke mo pile tatin nana lena ke te mo di ma mo sono no fa tse ha ke ile ke le nna mo thusi wa batho o tla se kupusena so ka itie ke re nna a matle makgabane ka mane a sa tse ya tsama ha tolane kanana ile ke le nna ke khosha ke lapa ile ke ke nna nna ke a tsamaya ke ya kerekeng ke re ntate binela mogena fela se setšha ke re ntate poleta thojane ko ipatlela kgotso ke re ntate kgale madi a bosedi ke re ntate ga ya ka e le matshwaopelesa badisa ba e tshwaile tseleng ke ntse ke leta le ena ka nna mme o teng mane monyakwana banna pakeng tsa makgalanyane papao ke pakeng tsa makgalanyane le motloela ka nna gana mono ke timelelwa ke lebitso la gae o tla nkgopotsa a ntseng a e leta le bona ke ntate semata ke sena ke kwetse tsela godima matiana ano ka tse pedi kogotane le bokwane e ntse ke di seta molamogale a ntate makgobantsa sa phoko sa ponse mo metse ya phalelanga ya godimo mmepa ntumelele ge a o senantse mpepe ntšha ke potele ka nnyana ka tamong la mogale o utlwa ke mathebelo la phiri e putswa ke re kee komo ke a tlwela ke a nyamela nyele
1: asmoe ei a re nyele butle ketse tsene.

0: Mashumi ya mabedi ya mitu ya robongo kime tutu ya wana ya rele bile hamonate hore nyane.
1: Ne ya bohlano hai letwe?
2: Kwele kama fete.
0: Kaufela?
2: Kuchawana sa kumu.
0: Mokatu wa waka.
2: Ache kire jala hai sele kaina hore wana mme. Okatu wa usu ichele tu kwa.
0: Kishewile mautu. Hei,
2: nisele kishatetu. Matu wana kaka kwa na hatetu ba.
0: Ne, kishewile mautu mwazi wa hele
2: kama. Kituwa hani, kituwa hani kasa wala wakwa na yeta mutu wa ahas mensi ba.
0: Eskaba ba jwalo. O dule mono koko male o pinya ho go botlo kena pila ka mo.
2: Ah, tio tio tio tio tio tio.
0: O itse ba ma utungu ntso pinya.
2: Ba ha se le ke kopala ntshwarela.
0: Ka nnete. Ha o ikete.
2: A sa masiu, a sa masiu.
0: A sa masiu.

0: ya thomodi se ga bala e kgaola siana a namane ga go tsa mosadi a le masimong a re ya fa ubetse jalo re siana siane o na le letsatsi a re sa leoga tsatsi leoga ke bo mmamodikule ka nnete jale basolo ba re tsheletsa makwete mosanyana wa mmane goalegoa thaka ngwana legoa dimolamo thola kabele ka odimo pele boale boo ka odimo sale thaka ngwana legoa ka tisa malakabe e ka bakoba kutlwantla tsa batlhankana ditlhoka legoa ngwana mogadi wa mosotho mosotho ngwana mogadi wa tefo le mmaletla mosala ono sale dithako nna ke ne ke sale jalo ka mosale a suteng ka sala jalo ka toba dithako ke ne ke sale ba eso ba salela bongata bo ikela matšhatšha a makoto kwa meturong bo bontsi ikwela thuta bobi kwana a mmatholana a itlhoka legoa tlhoma o tlhomone moga wa salele morena a sena tšako o ikele wa mama o sana o tlho ikele o morena mosadi o ikele o sa thegaka wa magomalo ke yena morena a sa kgetheng tshobotse koko ba utlwago mosotho mosotho koko ba utlwago legoa legoa salang tatsi matota a sekolo ore nna ke gongweletse ke morena mafata o ke tlo go tsa mapedi mosebetsi o sita le mathata na matebele monna ga o le boi o le molelele ka nnete le odimo koko bo wa le bona lekgale le dihelen kwana o tlalele kwa ga modimo kwana makwala ga kene banna go gongwelela bohiele go a thiba ntse ke bua ka tshatshana sebuti sengala tsela ke tswa motshiba a tshela mogo kare ba senyeletsi ba makato wa batho ba senyeletsi ba re ke mo tloele le matanong ke ke be ka mosala
1: gaolaegaolaegaolaegaolaegaolaeaileka
0: ketsile ka leka kgathale kosa ga ke amene ga ore ke tloele ne ke gata go kgethetsa makwela e bitso la ka ke ntate sebata ke sea sekwe ke tsela godima matiana ano ka tse pedi ona mona godima pakeng sa yogotane
1: hai asebogele ke bo tsena ke so boutlwe ya kgaola ya ya ka nnete ya kgaola ya ya ya kgaola ya ya nako ya ka ga etsa tsena e sempeile merebele e ntumelela gantle gore ke tle ke amogele ya tlang gore fuelela jale ka morago mona re kwalole mosebetsi one go qadileng ka lerato le ka makgethe ka thapelo hai letwe
2: makgethe
1: e kao fela

re fumane moruti a re kwalle mosebetsi ba ratuwa ba ka re saletse ke metsotso e mene fela pele re fihla hantle ho reng ena ya bohlano moruti ya kwalang mosebetsi ka thapelo.

metsotso ya leshome re fraletse hore na ya borobedi ka moo taba di leng ka teng mo re yang tena le wena ke metsotsong ya le 30 ka mora hora ya borobedi re haole tjena he re tle re mathe re nke ka sekaja re fumane hore na loti o eme jwang mebarakeng ya matjhaba.

0: re se motso dire metse me ka fela ke ne mashume a mabedi re furaletse hora ya mobedi ke bone ke ga ke mo ya khutla ke mo fumana mo lona ka khotso
1: e anda twa ka ke re di mpa le ka ba go di go patsaka re go ya bo
0: eh a re tle ke fete he mo lona ka ke tle ke fete hore na taba ye ho wena e fetile go baka tsela mo eh mara ko mogolonyane mo ka kotole se letseba gore mage ya gone ka nako ya kotulo ga isa mo itseng
1: ka nako tse dii ke bogolo ba nako ka nete ga se motho ka bofo bane ga
0: a go ketse tshene mona go ntlo sa mwena tla se ha ho me a ona le potso no mora ka ke plus 2665 double 3 mola nak a ke tebe la ha ke ba metse ka mona ha o nya go nyolle volume ya phone ya hao ke a khona ye ke tebe na ho etsa la wa ntle o wena tla se tle e feletse le o ke boela ke utlwa gona re ka ratlega tswela pele ka tsala mofofeng ke itse a ka ba le potso ka potlatsetso nomoro ya ka ke plus 2665 double 3 haebo motho o batlang makga dinotsi leng go tshwanang fela o tla ntswetsa nomoro ya plus 2665 double 3 molonaka ee ne ke batla go utlwana gona jale ga ke etse motlhala makgea le kotula ka nako efeng mme a le keta go kotula baji ba lona ke bo mang ke bo ga dikgwebo ke tsena ke batho ka bo mong ka po le a rekisa ntse le a rekisa fela motlhala fela ge ke etse motlhala o bonolo ke ngone mane leqepheng la facebook le a rekisa go tlwa ka di-5

Kielebwa doli na koki hora ya boraru sena kesi alimwa ya salisoto. Mwama medika udumedisa ditaba udibalu wa kimusirisi chakela makaja. Buto mpe tunakulu nzu kwa ni matekani wetele tepile mwoka wabone. Uhu kahanya muso di tizi ikemezing. Dikwebo ole mihatlo ya sechaba hosotla di hok etzani. Tehi na ngholo ya kwebo lehudi fumane la tarolo. Modula stulo wa komiti esha wani ditaba za mwoka mwongadi tehlali trotlo ore. Tshebeletso ena ke sethala sa ho fa dikgwebo monyetla wa ho teka tshebetso ya tsona le ho sheba moo di hlokang thuso wa ho fihla tshebetso molemong wa ntlafatso ya naha. Letona la Thuto le kwetliswa mohlomphengto e rapapa o bontshitse hore kajeno lekala le etsa analane ka ho tlotla mekwari ka mangolo a netefatsang ditsebo tsa bona. O buile tjena nakong ya phano ya mangolo a ditlhatlhobo tsa ditsebo tsa mesebetsi ya matsoho kajeno. Mohlomphe e rapapa a bontsha hore ba ntse ba kgotheletsa bahiri ho qala ka ho nka ho sehlopha sena se nang le mangolo a netefatsang ditsebo ka ha lekala le bile le tsela ya ho le tlatsetsa kgodisong ya moruo le tlhahisong ya menyetla ya mosebetsi. Ha re phethela lekala la kgwebo mesebetsi e meholo le ntlafatso ya dikgwebo le ananetse qeto ya China ya ho tlosa lekgetho la thepa e tswang dinaheng tsa Afrika. Mokamedi wa lefapha la kgwebo lekaleng leo, Mofumadi Madinao Sebohodi o rile Sotho le se le ile la una molemo mmarakeng o ikgethang e le naha e ntseng e thuthuha moruong, empa qeto ena e tla hlahisa menyetla e metjha ya kgolo ya moruo katoloso ya kgwebo le tshebedisano e matlafetseng dipakeng tsa Lesotho le China. Ditaba di fella mona mamela tse latelang a hora e le ya bohlano.

number one radio station, the best DJ, DJ Let's in the Tinega. Kima ya kuwebwe na wafisa msalo sotu slaya barai, hallelujah. Ego kwa uto, na 2231-6429, ele plus 2665-3. Na we na uta maya lefe, ego kwa uta maya lefe, mpola kofile mamba na, kofile pina emo nate ka khaitidi yaka. Munteng aga aga nit, kia tintethe. Aga ya tintetsa DJ letse ke mobe a holo ke ya tintetsa.

masal sotlhe re ya ditabeng tsa hora ya bohlano me mo CDC chakela makaja o santsa le malala lautse gore fa tsena tsa hora ya bohlano.

ke mochupi ke ntho e ntjha ntjha e ntjha ya fihla nthwena e ntjha ya fihla nthwena.

re motlwele jwalo banna kgaitsedi ena ya tsotelo mogujanyane le sethunya se ya mofeta ke nke morwalo ona wa pina ke bankeno morong yane ya botshelela bašwana mana ke ba mmathene morena kgotlisi ke motho wa kamane ka letlapeng ga ra ntshala

0: ke ne ke batla ha re fitse ha eso motse mola wa le tapeng ke bo ke mo shape ka sapo ga se mo kana go tlisi ha ya o di male fasile ya tshwanang le yena mmate
1: are ba tlo le jwa lo ba tsana bana ke ba mmate ne mo kana go tlisi ke motho wa ka mane ka letlapeng ke nke go jana ena ya le fatshe noko malakabe
2: ha ka jana o menwa di sagatlabela di

0: go moja rwana mwana kha itedi ya ka kwetse sekhwama monna ha go bona ka ke tla bona mollo
1: are motlwele jwalo banna noko malakabe ka go jarena ya lefatshe ke nge molepe ke no nyana bulete na ja ka nono ke motho a ka mane ka bakii

bashana bana ke ba mmathene mo gana gotlisi ke motho wa kamane ka letlapeng mogalona o kwa pina ke laboraro re a tlasela labotlhano teng ke kgotse koleke e lesome fela metsotso re ya goreng yane ya lesome le motsomong re ya goreng ya lesome le motsomong ntse re tlasela karao le tjena ke tswe le mona fela ke etse tjena fela mona ke ba toele bashana bana ba mmathene mo gana gotlisi ke nke le kete le tsie ke motho wa kamane ka mokgonwane ke motho wa kamane ka mokgonwane eno le kete le tsie

kazi kumana na demo hard. Morongo hasi kijama kabisa. Chotanga dimo na wadiko dopo. Kwa tao chefo ujema hara. Kwa kana ba fiti ngama kwa maga lolo. Ujiti ya kholonda te haifa. Umu yeti oka nadean. Kwa taka kwa panaka dopo mwete. Kala haka hara sapo ya mwesho uimu. Kwa haki tao ya na haki teje na macho. Bachana bai soba ntewa nchereo hii. Matipe jeta kariwa mwoko. Tuena ya fanta ya foka rezi. Haka ufosa

re mo tlole jwa lo bana ntsa mija mo tlwa kwa tjena a ke mo tlole jwa lo bana ke ngela ka belena la futa ana ke mo tlole jwa lo ntsa mija mo tlwa kwa.

rena selefo ka phofotswana ena ya mefuta mmagi ke ya mefuta phofotswana ena ke mmagi re ke motlwele jwalo ke nke lakabe lena la futa.

0: ha le twe
1: ke rata le ka bogetsa
0: ka o fela
1: ke tsara sa go
0: ha o be jwalo
1: a le te e ke ba ka go mo
0: ndate
1: ha ke a tla go be ke le ntse ke tsama malo wena ka gara mwana mme ye a mana ke se ba tla e tsafi go tswa bodu tso tsa mateng ke mpa ke gola ke tsena ka a tshwenye ke se se tsing ke mwana wa go ka ka motho a batlang a tshwara a go sotlang bana go ya go ya go ya go ya go ya di tlhokomelo ka poetsa ke nna ke go nna ka na ka nne re tsara le ka nne re tlile taba e re ntse re bona go ba le se tswa ka morego ba le di ke ya tswa ke la ga e mang le me ke a tla ka lenye ta go ntse re tlile go ile ke fa ite ya go tlo tlo ke la ka ga go la palela ke tsa ke ka ke ke re hape re se se tsere re gasa ka ga taba e tsaba na re se tlo re tlile tlile taba e ba jele ta ba go tantsi gore ebe
0: ya ho jwalo ke a le bontate a le twe
2: ke ka tla ka lahet
0: ka o fela
2: a khona ke tla o tla ke ke mme ka tsaka
0: le ho tso mme e ka ba wena o phela jwang
2: a khona ke tla o tla ke o tla ela ke tsene le ka sekolo ne hana o tsile tsa ka magaeteng ka
0: e wa ukwa la mpa o le mo e ka o mogao nya
2: e ke o kutu ke la mo ne hana ha ke ke ya le ntse ke tla ba tsaba nya ga ke ya le ke na e le nna ke o tsala na
0: e a e ka nna te o hlakile ngo
2: yo o khone le bonte te mo le ke ke la mali ka tsia ni ke ke ga nna ke wa le mo khone ka tsala ke go tla ntse ke hantsa yo mo ne sa ha ja mo kwani
0: e ona buya ha
2: e ya ka ke mo tsa go na a mo tsa e re ka ona le ke tsala go mmisa a re di le la mo tsi ka tsabele ka bo ke a bo tsa pe ke ntse ke
0: u tse ke a bo
2: ba se tsile
0: e hura
2: e ya di se go ntse wa mo di ya mo le wa ka tsabele a e go e ba ke sa le ke le ha u bahare ka le tlo di ba ho ho ba a ke tlhela di di tsani le la e ke le tsa e
0: e ya
2: ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho
0: ho ho
2: ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho go ke tsamba ke di ya ka go tshomo a tsena mo no a le tseleng go o ke tsamba ke di mo pheno sa le go di neng o sa ntse le tsapa le di neng ka kana pele mo kana yese kana khaetse ana ye le sa khantse ke le ntate mo holo ntate ya reng ke ntate ka ke tsa sa fane ma se ke ma se ka ba ke ba tsa sa go se le go ba se ntse ka tsa tsina le ga di ya ka mo ntate mo na ke mo kgile ha a le mo ya se yo wa di thuto la tswang ja ke na le thuto le di ba ba pitsa ba ba ha la ho tsena ba senya na go ya hore mo se itse ke le tsela kana gete ke le ka le ba ke ho tsa sala nna ke tsa a le ntse ke ke ke ke ke ke ke ke ke tla wa itlela mo khaetsi wa kgone mo tsane ke mo rata ho ya le ke le ka le ntate